0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

Det er vi som fyller natta med ekte rock.

0: som kickstarter mandagen etter langhelg og med å dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn Radio Rock allerede nå, gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har applaudestrekk fra Bouncing Soul, så vi skal høre noe merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. 10%. 30%?
3: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%?
3: Det crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
5: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
12: Ja, så på her av det.
11: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
12: Halla igjen.
11: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
12: Hei.
11: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
12: Kjefen bare.
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
16: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
17: Hæ?
16: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
17: Ja, det jo det.
16: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
17: Men skal vi ikke til biltema?
18: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
20: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
21: Produkter lagret.
22: AJ Produkter Norge her.
21: Ja, det ny beställning?
22: Stadig nye, klar for en stor en?
21: Ja, ja, ja, ja, ja.
22: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
21: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
22: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
23: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
24: Vi byggmaker hejer på dig som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler. Og neste uke kan du stikke med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Du kan oppleve Judas Priest, Def Leppard, In Flames og Arch Enemy sammen med norske band på plakaten som for eksempel Emperor og Turbo. All my friends are dead!
0: Fortell oss om dine største festivalopplevelser på RadioRock.no for å være med I konkurransen om VIP-billetter til Wacken Open Air.
1: Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Radio Rock.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Biltema.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
5: 10%. 30%?
10: Det liksom ikke helt galskap.
5: 50%?
10: Det crazy!
11: Fra mandag til onsdag denne uken det crazy days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
12: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra,
14: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, en ny bestilling.
18: Stadig nye, klar for en stor en.
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter .no.
19: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
21: I've got a choice.
20: Han får bytte hestekrefter med høyboller.
21: I'll do it properly now, or is it too late?
20: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm. Ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
22: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
23: Nei, bare sitt! Hør!
22: Og bestevenninnen din.
24: Elsker hva du har gjort her.
22: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
24: Ja, så det var plass I år, ja.
22: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
25: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
22: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
26: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
27: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
1: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
27: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
4: Radio
27: Rock. Radio Rock.

0: 10.000 timer i banken med hard trening for å nå toppen.
1: Skiskytteresse Frode Andresen Maiden-fan faktisk, og husker musikkrangling med rival Ole Einar Bjørndalen back in the days.
0: Vi hadde en vennskapelig tone, men samtidig så var vi bittere fine på en måte. Så det var den der kampen mellom Maiden og Dire Straits.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass. 0909.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også.
9: Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
12: 10%. 30%.
13: Det liksom ikke helt galskap.
12: 50%.
13: Det crazy.
14: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Ja, vi elsker dette land.
17: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det har nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: AJ-produkter lagret.
21: AJ-produkter Norge her.
20: Hei, hei.
21: Hei, hei.
20: Hallo.
21: Ja, da jeg en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
21: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
21: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
20: Ja, just det.
22: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
23: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
25: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
24: Ja, de får også 20%.
25: Men hva om jeg, han, hater fotball da?
24: Ja da, 20% til og med 10. mai.
25: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
26: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
27: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
28: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
0: Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mine butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
3: I've got a choice.
2: At å bytte hestekrefter med høyboller.
3: I'll do it properly now, or is it too late?
4: Oh, it's too late.
2: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
6: Oi.
5: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
7: Sakken opp for grabseler.
5: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
28: Det kanskje du kan bære disse for meg.
5: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
29: Jeg bare låner den her, jeg.
5: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
30: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
31: Ekte rock. Det det vi driver med.
15: Bare ekte rock.
31: Dette Radio Rock.
32: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants.

0: inn etter langhelg og med å dele VIP-pasten Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå, gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har applaudestrekk fra Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke jeg, eller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Ja, vi elsker dette landet.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
12: Risbilglass 0909.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
18: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: 10%. 30%.
22: Det liksom ikke helt galskap.
21: 50%.
22: Det crazy.
23: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
24: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom byggmakker.
25: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
26: Nei, alle synger vel i dusjen?
25: Nei.
26: Jo.
0: Til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
0: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
25: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Ekte rock. Dette

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler. Og neste uke kan du stikke med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Du kan oppleve Judas Priest, Def Leppard, In Flames og Arch Enemy sammen med norske band på plakaten som for eksempel Emperor og Turbo. All my friends are dead.
0: Fortell oss om dine største festivalopplevelser på radiorock.no for å være med i konkurransen om VIP-billetter til Wacken Open Air.
1: Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka syv.
2: Radio Rock.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
9: I've got a choice.
8: At å bytte hestekrefter med høyballer.
9: I'll do it properly now, or is it too late?
10: Oh, it's too late.
8: Kanskje vanskeligere enn han tror. Oh. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmaker.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var jo enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Ja, vi elsker dette landet.
16: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på
18: sand. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
19: Risbilglass. 0909.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
8: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
8: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
13: Si
19: Beklager for at jeg kappet ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
20: Med morgenlevering.
21: AJ-produkter lagret.
22: AJ-produkter Norge her.
21: Ja, det ny bestilling?
22: Stadig nye, klar for en stor en?
21: Ja.
22: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
21: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
22: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
23: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
24: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
25: Oi, den der til overs?
24: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
26: Sekken er opp for grabselen.
24: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
27: Det kanskje du kan bære disse for meg?
24: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
28: Jeg bare låner den her, jeg.
24: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
29: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
30: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette Radio Rock.

0: langhelga med denne VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå, gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har plattforslag fra Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: 10%. 30%.
10: Det er liksom ikke helt galskap.
9: 50%.
10: Det er crazy.
11: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Ja, vi elsker dette landet.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Beklager for at jeg kappet ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så er jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
16: Med morgenlevering.
17: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør i dag.
21: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Thomas, hva blir det til middag?
23: Big Mac.
22: Hva sa du nå?
23: Big Mac.
22: Du må snakke litt høyere.
23: Big Mac.
22: Big Mac?
23: Ja, Big Mac.
22: Big Mac?
23: Ja, Big Mac.
22: Big Mac?
23: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
24: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
25: AJ-produkter lagret.
26: AJ-produkter Norge her.
25: Hei, hei.
26: Hei, hei.
25: Hallo.
26: Ja, da har jeg en ny bestilling.
25: Ja, det kan jeg tenke meg.
26: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
25: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
26: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
25: Ja, just det.
24: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
27: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse.
0: og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
1: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
1: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
1: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
26: Svea, betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
2: Steinsprut. Prisbilglass.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: I've got a choice.
5: At å bytte hestekrefter med høyboller.
6: I'll do it properly now, or is it too late?
4: Oh, it's too late.
5: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Ekte rock.
7: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler. Og neste uke kan du stikke med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Du kan oppleve Judas Priest, Def Leppard, In Flames og Arch Enemy sammen med norske band på plakaten, som for eksempel Emperor og Turbo. All my friends are dead!
0: Fortell oss om dine største festivalopplevelser på RadioRock.no for å være med i konkurransen om VIP-billetter til Wacken Open Air.
1: Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Radio Rock.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
8: Ja, så på her av det.
7: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
8: Halla igjen.
7: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
8: Hei.
7: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
8: Kjefen bare.
7: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
9: AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei.
10: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
13: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du, vet du hva jeg bare elsker?
18: Ja, sjokolade.
17: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
18: Ja, jeg enig. Det så deilig.
17: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
18: I forskjellige farger?
17: Selvfølgelig, det Savanna.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
16: Savanna med sett.
20: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
22: Ja, vi elsker dette landet.
23: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant.
0: Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
2: Si.
8: Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så er jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
2: Med morgenlevering.
23: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
24: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
25: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
26: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
27: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
28: Steinsprut. Risbilglass.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Radio Rock.
29: Dette er

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Du må ha 10 000 timer i banken med hard trening for å nå toppen.
2: Skiskytter SF Frode Andresen Maiden-fan faktisk, og husker musikkrangling med rival Ole Einar Bjørndalen back in the days.
1: Vi hadde en vennskapelig tone, men samtidig så var vi bittere fine på en måte. Så det var den der kampen mellom Maiden og Dire Straits.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ja, vi elsker dette land.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Vi spiller glass.
8: IKEA-kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA-family-tilbud med 20% på alle sofaer.
9: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
8: Ja, de får også 20%.
9: Hva om jeg, han, hater fotball da?
8: Ja da, 20% til og med 10. mai.
9: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
10: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
11: I've got a choice.
10: At å bytte hestekrefter med høyballer.
11: I'll do it properly now, is it too late?
12: No, it's too late.
10: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie, premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
13: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
14: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
16: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
19: Ja takk, både brød og lompe.
18: Og den krevende venninnen din.
20: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
18: Og barna hennes, som plutselig elsker.
21: Spareribs!
18: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
22: Hva du får til, herlig mål.
18: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
23: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
24: 10%. 30%.
25: Det liksom ikke helt galskap.
24: 50%.
25: Det crazy.
26: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
27: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
28: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
29: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
28: Og en uheldig parkering i dag.
29: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
28: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
30: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
31: Det var enkelt.
30: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
32: Si.
33: Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
34: Med morgenlevering.
35: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
2: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
35: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler. Og neste uke kan du stikke med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Du kan oppleve Judas Priest, Def Leppard, In Flames og Arch Enemy sammen med norske band på plakaten som for eksempel Emperor og Turbo. All my friends are dead.
0: Fortell oss om dine største festivalopplevelser på radiorock.no for å være med i konkurransen om VIP-billetter til Wacken Open Air.
1: Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: 10%. 30%.
11: Det er liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det er crazy!
12: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
13: Har du hage, så har Big Max plantejordsdager. Nå får du 3 sekker plantejord til bare 109 kroner og 3 sekker grønnsaksjord til bare 199 kroner. Bare hos Big
14: Max. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
15: Da var det møtet over.
16: Ja.
15: Tar du lunsj nå?
16: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
17: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
18: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
19: AJ-produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, er det en ny bestilling?
20: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
20: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
21: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
22: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
23: Hæ?
22: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
23: Ja, det er jo det.
22: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
23: Men skal vi ikke til biltema?
24: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow.
0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Ja, vi elsker dette landet.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Steinsprut og ruteskift.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
25: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
26: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
25: Nei!
26: Nei, ikke heller.
27: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
28: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
29: Radio Rock.

0: til langhelga med dette VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå, gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har applaudestrekk fra Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra,
7: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy.
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
11: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt. Men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
13: Ja, så på her av det.
12: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
14: Halleien!
12: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
14: Hei.
12: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
14: Kjefen bare.
12: Plantasjen, sammen får du det til å vokse.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Steinsprut.
16: Grisbil, glass.
17: Har du hage, så har Byggmax plantejordsdager. Nå får du 3 sekker plantejord til bare 109 kroner, og 3 sekker grønnsaksjord til bare 199 kroner. Bare hos
16: Byggmax!
18: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
19: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Ja, vi elsker dette land.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
4: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
9: Hei, hei.
4: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
2: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
14: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
20: Nei.
14: Nei, ikke heller.
21: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: Pappa, hva det til middag?
23: Det prøvekjøring.
22: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
24: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
25: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
26: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
25: Ja, de får også 20%.
26: Hva om jeg, han, hater fotball da?
25: Ja da, 20% til og med 10. mai.
26: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
27: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Radio Rock.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler. Og neste uke kan du stikke med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Du kan oppleve Judas Priest, Def Leppard, In Flames og Arch Enemy sammen med norske band på plakaten, som for eksempel Emperor og Turbo. All my friends are dead.
0: Fortell oss om dine største festivalopplevelser på RadioRock.no for å være med i konkurransen om VIP-billetter til Wacken Open Air.
1: Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Radio Rock.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
8: I've got a choice.
7: At å bytte hestekrefter med høyboller.
8: I'll do it properly now, or is it too late?
9: Oh, it's too late.
7: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm. Ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Right by Styles, den spør du snakker med oss, Elliot.
14: Ja, hei sånn, Right by Styles. Du, er det sant at folk har sluttet å lime flis?
13: Ja, delvis. Det er jo mer sånn sommerprodukt, da, å legge flisene rett på støttebein i stedet for å...
14: Ja, ikke sant? Ute? Ute?
13: Ja.
14: Ja, men man kan også gjøre det inne hvis man er redd for å gå lei flisa, ikke sant? På bad, for eksempel?
13: Nei, det kan vi ikke.
14: Men det er flis, fug og så lim, da, inne?
13: Silikon.
14: Ja, silikon, selvfølgelig.
15: Flis, fug, lim og silikon, selvfølgelig, finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
20: Nei.
19: Nei? Ikke heller?
21: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: Ja, vi elsker dette landet.
23: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
24: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
25: 10%.
0: 30%?
2: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%?
2: Det crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
0: Du, hagefesten.
9: Ja?
0: Alt klart, eller?
9: Ja, må bare en liten tur på biltema.
20: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
25: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
26: Ja, og restauranter.
27: Og hundefrisører.
26: Ja, kom da.
28: Og alpinanlegg.
26: Og barnehager.
27: Og klesbutikker.
28: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
27: Og urmakere. Der.
26: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
28: Og selvfølgelig bilforhandlere.
25: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
29: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
30: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
29: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
30: Ja, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
29: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
30: Ja, men du sa jo at...
26: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
29: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
30: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
26: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra K2.

0: 10.000 timer i banken med hard trening for å nå toppen.
1: Skiskytteresse Frode Andresen Maiden-fan faktisk, og husker musikkrangling med rival Ole Einar Bjørndalen back in the days.
0: Vi hadde en vennskapelig tone, men samtidig så var vi bittere fine på en måte. Det var den der kampen mellom Maiden og Dire Straits.
2: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Da var det møtet over.
5: Ja.
4: Tar du lunsj da?
5: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
6: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Steinsprut.
15: Rispilglass.
16: 0909.
14: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus på jula.no.
17: 10%. 30%.
18: Det liksom ikke helt galskap.
17: 50%.
18: Det crazy.
19: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
20: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
21: Ja, vi elsker dette landet.
22: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt. Vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
23: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
24: Og søvebønder.
25: Og kiropraktere.
26: Og maskinutleire.
27: Og advokater.
28: Og alarmselskaper.
29: Og regnskapsførere selvfølgelig.
30: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
31: Og selvfølgelig elektriker.
23: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
32: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
33: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
32: Ja, de får også 20%.
33: Hva om jeg, han, hater fotball da?
32: Ja da, 20% til og med 10. mai.
33: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
34: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier.
0: Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Si
2: gratulerer med dagen
1: med morgenlevering.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
6: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
5: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
5: Og så til...
6: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
5: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
5: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
7: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
8: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
16: Radio Rock.
8: Bare ekte rock.

0: rock.
1: Her er VG-nyhetene. Det er full overtenning i en enebolig i Grong i Trøndelag. Nødetatene er på stedet og forsøker å begrense skadene. Nåværende undersøkelse tyder på at eneboligen er ubebodd. Det skal ikke være fare for omkringliggende bebyggelse. Deler av veien ved brannen er sperret av. En enebolig anses som tapt etter en kraftig brann i Balsfjord i Troms i natt. Beboerne i huset kom seg ut. Da brannmannskapene kom frem, kunne de melde om åpne flammer og mye røyk i huset. En mann pågrepet etter at en håndgranat eksploderte i en trappeoppgang i en boligblokk i svenske Malmö i natt. Det ikke meldt om personskader. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men sier han ikke ser for seg at det noe amerikanerne kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan som megler i konflikten. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, bekrefter The Rolling Stones at de kommer med et nytt album med titlen Foreign Tongues. En måned med mystiske plakater og innlegg satte i gang ryktene om at rockveteranene hadde ny musikk på trappene, 3 år etter det forrige albumet Hackney Diamonds. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: Alta får 4 grader og delvis skyet vær i dag. I Tromsø blir det snø og 1. Bodø 4 og delvis skyet. Trondheim skyet og 8. I Bergen 11 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar får delvis skyet og 14. 15. Og Oslo får 14 grader og skyet vær i dag. Ingen større hendelser mellom i trafikken akkurat for øyeblikket.
2: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
0: Radio Rock.

0: ekte rock.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
3: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Ja, det en ny beställning?
8: Stadig nye, klar for den store?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
8: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek? Check AJ Produkter nu.
9: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
10: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
11: I've got a choice.
10: Han får bytte hestekrefter med høyboller.
11: I'll do it properly now, is it too late?
12: No, it's too late.
10: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
16: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
18: 0909. Legger du handlenett i bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
20: Ja, vi elsker dette landet.
21: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
22: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
23: Det var jo enkelt.
22: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
24: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
25: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
26: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
25: Ja, de får også 20%.
26: Hva om jeg, han, hater fotball da?
25: Ja da, 20% til og med 10. mai.
26: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
27: I butikk og på nett, Savanna.
0: Vet du hva jeg bare elsker?
1: Ja, sjokolade.
0: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
1: Ja, jeg enig. Det så deilig.
0: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
1: I forskjellige farger?
0: Selvfølgelig, det Savannah.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
3: Savannah med sett.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Stå på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Golf.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler, og neste uke kan du stikke med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Du kan oppleve Judas Priest, Def Leppard, In Flames og Arch Enemy sammen med norske band på plakaten, som for eksempel Emperor og Turbo. All my friends are dead.
0: Fortell oss om dine største festivalopplevelser på RadioRock.no for å være med i konkurransen om VIP-billetter til Wacken Open Air.
1: Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Radio Rock.
3: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
4: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
3: Ja, de får også 20%.
4: Hva om jeg, han, hater fotball da?
3: Ja da, 20% til og med 10. mai.
4: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Steinsprut.
7: Grisbilglass. 0909.
8: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
9: Nei!
8: Nei! Ikke jeg, eller?
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Ja, vi elsker dette landet.
13: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med. Ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
14: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
15: Jeg ser på her av det.
14: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
15: Halla igjen.
14: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på det. Hei, hei.
15: Hei.
14: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
15: Kjefen bare.
14: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
16: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
19: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
21: Pappa, hva er det til middag?
22: Det er prøvekjøring.
21: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
23: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på Bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
2: 10%. 30%.
6: Det liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
6: Det crazy.
15: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
22: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
24: Sherlock Holmes, James Moriarty.
22: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
25: The only way out is together.
22: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
26: Right Price Tiles, Kristiansand.
27: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
26: Yes, stemmer det.
27: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
26: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
27: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
26: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
27: Ja.
26: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
27: Ja, verdens ekste navn.
26: Ja.
28: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
29: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
30: I've got a choice.
29: At å bytte hestekrefter med høyboller.
30: I'll do it properly now, is it too late?
29: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
31: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Bare ekte rock.
32: Dette Radio Rock.

0: rock.
1: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har kontroll på brannen i eneboligen i Grong og prøver nå å begrense skadene. Det skal ikke være fare for omkringliggende bebyggelse. Det er ikke noen opplysninger om at noen skal ha vært inne i boligen da brannen startet, forteller operasjonsleder til VG. BankID risikerer å miste den høyeste sikkerhetsklareringen, noe som kan ramme en lang rekke sektorer, blant annet digitale bolighandler. Eiendomsbransjen advarer om dyrere mellomfinansiering og store samfunnskonsekvenser hvis BankID mister klareringen. Østerriksk politi har arrestert en mann i 40-årene mistenkt for å ha tilsatt rottegift i barnemat fra den tyske produsenten Hipp. Sortimentet ble tilbakekalt fra flere land, og til sammen ble det funnet gift i 5 glass i Østerrike, Tjekkia og Slovakia. Politiet mener den arresterte mannen forsøkte seg på utpressing. Kimi Antonelli var raskest i Formel 1-kvalifiseringen i Miami og starter i beste startspor med sin Mercedes. Max Verstappen var nest raskest i kvalifiseringen. Det ble dramatisk for Audi-fører Gabriel Bortoleto i første kvalifiseringsrunde da det begynte å brenne i bakre del av bilen hans. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Alta får 4 grader og delvis skyet vær i dag. I Tromsø blir det snø 1, Bodø 4 og delvis skyet, Trondheim skyet og 8, i Bergen 11 og sol, Stavanger delvis skyet og 12, Kristiansand 13 og skyet, Hamar får delvis skyet og 14, 15, og Oslo får 14 grader og skyet vær i dag. På gamle E6, Forhangmyra i Hamarøy i Nordland, er det stengt vei på grunn av steinsprang. På E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp i Finnmark er det stengt på grunn av sterk vind.
2: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock

0: rock.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg enig. Det så deilig.
2: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger.
2: Selvfølgelig, det Savanna.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
1: Savanna med sett.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også.
7: Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Hei.
12: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no. Steinsprut.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
17: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
19: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
22: Det var jo enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Ja, vi elsker dette landet.
24: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
25: 10%. 30%.
26: Det liksom ikke helt galskap.
25: 50%.
26: Det crazy.
27: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
28: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
29: Nei.
28: Nei, ikke heller.
30: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
31: Thomas, hva blir det til middag?
32: Big Mac.
31: Hva sa du nå?
32: Big Mac.
31: Du må snakke litt høyere.
32: Big Mac.
31: Big Mac?
32: Ja, Big Mac.
31: Big Mac?
32: Big Mac.
0: Big Mac.
31: Big Mac?
0: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
1: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
2: I've got a choice.
1: At å bytte hestekrefter med høyballer.
2: I'll do it properly now, or is it too late?
3: Oh, it's too late.
1: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler. Og neste uke kan du stikke med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Du kan oppleve Judas Priest, Def Leppard, In Flames og Arch Enemy sammen med norske band på plakaten, som for eksempel Emperor og Turbo. All my friends are dead!
0: Fortell oss om dine største festivalopplevelser på RadioRock.no for å være med i konkurransen om VIP-billetter til Wacken Open Air.
1: Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Radio Rock.
3: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
9: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste er dyrt, men høyt sykefravær er jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
13: I've got a choice.
12: At å bytte hestekrefter med høyboller.
13: I'll do it properly now, or is it too late?
14: No, it's too late.
12: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
15: 10%. 30%.
16: Det liksom ikke helt galskap.
15: 50%.
16: Det crazy.
17: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
18: Da var det møtet over.
6: Ja.
18: Tar du lunsj da?
6: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
19: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom bi bom, byggmaker.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
21: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
20: Og en uheldig parkering i dag.
21: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
22: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
23: Right by Styles, den spør du snakke med oss litt.
24: Ja, hei sånn, Right by Styles, du. Er det sant at folk har sluttet å lime flis?
23: Ja, delvis. Det er jo mer sånn sommerprodukt, da, å legge flisene rett på støttebein i stedet for å
24: Ja, ikke sant? Ute? Ute?
23: Ja.
24: Ja, men man kan også gjøre det inne hvis man er redd for å gå lei flisa, ikke sant? På bad, for eksempel?
23: Nei, det kan vi ikke.
24: Men det er flis, fug og så lim, da, inne?
23: Silikon.
24: Ja, silikon selvfølgelig.
25: Flis, fug, lim og silikon selvfølgelig finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
26: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
27: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
28: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
29: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
30: Radio Rock.
29: Ekte rock.

0: Nå har klokka blitt 10, og det er søndag formiddag. Håper du har en deilig morgen så langt, og Halvor er klar i Radio Rock Studio for å gi deg ordentlig god helgmusikk. Etter litt nyheter, trafikk og vær, så er du oppdatert da.
1: Her er VG-nyhetene. Regnspikket rasistiske uttalelser, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter TV2s avsløringer i går kveld av at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete, som han sa. Rasisme er uakseptabelt og skadelig, sier Støre, som ber partileder Sylvi Listhaug ta avstand fra uttalelsene. En 22 år gammel mann død etter skytingen i Norrköping i Sverige. To svenske tenåringer pågrepet og siktet for både den skytingen og drapet på Økern i Oslo i forrige uke. Svensk politi sier til VG at de ikke kan utelukke at de to siktet involvert i kriminelle nettverk. Streiken i hotell- og restaurantbransjen ble kraftig utvidet i dag fra klokken 8, og antallet streikende vil nærme seg 4200 arbeidstakere. Fellesforbundet tar ut 1161 medlemmer i det fjerde streikeuttaket, og streiken har nå vart i 2 uker. Lindsey Vonn har gjennomgått 8 operasjoner etter OL-ulykken i februar. Til tross for skadene hun ikke klar til å avslutte skikarrieren. Hun vurderer fortsatt muligheten for et comeback, kanskje til OL i 2030. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
1: Alta får 4 grader og delvis skyet vær i dag. I Tromsø blir det snø og 1. Bodø 4 og delvis skyet. Trondheim skyet og 8. I Bergen 11 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar får delvis skyet og 14. 15. Og Oslo får 14 grader og skyet vær i dag. På gamle E6 Forhangmyra i Hammarøy i Nordland er det stengt vei på grunn av steinsprang. På E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp i Finnmark er det stengt på grunn av sterk vind.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. You don't wanna be an American idiot. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

Ja, det skal du ikke se bort fra, for det er blitt vår den 3. mai, skriver vi altså i dag. Og du skal ikke se bort fra at here comes the sun, her kommer sola, det kan fort dukke opp når vi skriver kom mai. Du skjønner Mille i kalenderen. Halvor er i Radio Rock Studio, klar for å gi deg ordentlig god helgmusikk. Jeg har så mye å friste med. Award og Maiden og skal også innom Green Day i løpet av ja, neste kvarteret, så... Du trenger ikke å dra over til den andre siden, men du kan bli her sammen med oss på Red Rock. Dette er Red Dot og Other Side. Håper du har en deilig søndag.

0: Etter langhelg og mer deler VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn Radio Rock allerede nå og gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har applaudestrekk fra Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
4: Oi, den der til overs?
3: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
5: Sakken er opp for grabseler.
3: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
6: Det kanskje du kan bære disse for meg.
3: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
7: Jeg bare låner den her, jeg.
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Steinsprut.
9: Grisbilglass.
10: 0,99. Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
11: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Du, hagefesten.
13: Ja?
12: Alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på biltema.
10: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Biltema.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
16: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
17: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
19: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
19: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
19: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
2: 10%. 30%?
4: Det liksom ikke helt galskap.
2: 50%?
4: Det crazy!
7: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
16: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
12: I've got a choice.
16: At å bytte hestekrefter med høyboller.
12: I'll do it properly now, or is it too late?
16: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
1: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
0: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
0: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Right Price Tiles, Kristiansand.
21: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
13: Yes, stemmer det.
21: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
13: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
21: Hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
21: Ja.
13: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
21: Ja, verdens ekste navn.
13: Ja.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
24: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
23: Ja, de får også 20%.
24: Hva om jeg, han, hater fotball da?
23: Ja da, 20% til og med 10. mai.
24: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Who are you?
27: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
25: Dette Radio Rock.

Hallowed be thy name, Iron Maiden på Radio Rock denne søndags formiddagen. Håper du har hatt, og har for så vidt, en deilig helg så langt, og klar for, ja, litt ekte rock for deg, det vi driver med her på kanalen. Det skulle ta seg ut om vi plutselig begynte å ha ordentlig slinger i valsen. Det kan jeg love deg at det ikke blir fremover. Jeg har Survivor, jeg har Disturbed, og ikke minst The Green Day etter litt Warrant, og tross alt søndag. Da kan vi spandere på oss en cherry pie.

Disturbed og Down with the Sickness på Eiradrock. Klokka, den drar seg så smått mot 11, men vi rekker noen låter til før den tid. Vi skal innom Back in Black-plata til AC/DC, for det noen bjeller som ringer, og jeg vet at det nærmer seg 11 på en søndag, men det altså ikke kjerkeklokkene. Dum Dum Boys på hjemmebane kan du se hvis du drar på Trondheim Rocks om en måneds tid. Du skal få dem like før nyheten med Metallic Hvit, men... Ja, jeg nevnte jo tyske følelser her I sted, og, med Hiko Amstis sånne, men Survivor har jo samme låta som Rammstein, Mein Herz brent, for dette jo Burning Heart. Fra Rocky, det bare å nyte 80-talls rock på en søndag. Det ikke feil, heller.

0: 10.000 timer I banken med hard trening for å nå toppen.
1: Skiskytter SC Frode Andresen Maiden-fan faktisk, og husker musikkrangling med rival Ole Einar Bjørndalen back in the days.
0: Vi hadde en vennskapelig tone, men samtidig så var vi bittere fine på en måte. Så det var den der kampen mellom Maiden og Dire Straits.
2: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy!
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
11: Ja, vi elsker dette landet.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt. Vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
13: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
14: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
15: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
16: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
21: Risbilglass.
22: 09.
23: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
25: Nei!
24: Nei! Ikke jeg, eller?
26: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Da var det møtet over.
27: Ja.
0: Tar du lunsj da?
1: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
2: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, vet du hva jeg bare elsker?
21: Ja, sjokolade.
4: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
21: Ja, jeg enig. Det så deilig.
4: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
21: I forskjellige farger.
4: Selvfølgelig, det Savanna.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
3: Savanna med sett.
27: Mekonomen, vær så god.
28: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
29: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
28: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
27: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
30: Vi gjør ditt liv enklere.
31: Si lykke til med eksamen da, skatt min.
32: Med morgenlevering.
33: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
34: I've got a choice.
33: At å bytte hestekrefter med høyballer.
34: I'll do it properly now, is it too late?
35: No, it's too late.
33: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
36: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Altså midt i kjerketiden, get hells bells. Men klokka den nærmer seg 11, det betyr at det ligger noe kjerkeklokken snart. Går an å høre på både ACDC og prekenen, altså. Det ene utelukker ikke det andre. Litt døvende for nyhetene, det tar oss tid til.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Oh yes, og det er søndag. Formiddag klokka er slags 11, det betyr litt nyheter, trafikk og vær formiddag. Så er du oppdatert og er klar for verden der ute. Dømne boys, de er lei av verden der ute. Nei, det vet jeg ingenting om, men altså, de skal hjem. I juni så spiller de på Trondheim Rocks. Hvis du er litt nysgjerrig på festivalsommeren, så kan det lønne seg å høre på Radio Rock på morgenen. Jørn Kårstad, fra 7 til 10, han har full kontroll. Og tror du kan dele ut masse VIP-billetter til festivaler også? Anbefales å lytte til Jørn på Radio Rock. Stå opp på Radio Rock, eller bare stikke noen nettsider hvor Radio Rock.no innimellom da. Dømne boys nå, metallikvit for nyheter klokka 11. Radio

0: Metallic, hvit dømne boys på Radio Rock. Nei, man får ikke mer moro enn man lager selv. 10 fugler i hånda, igjen på taket. Og kniv i vart smør. Nå er det nyheter, og så mer rock etter det.
1: Her er VG-nyhetene. Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser i TV2s avsløring. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. Det er ingen rom for slike ytringer i FRP, sier Listhaug fra talerstolen på landsmøtet i dag. En mann i 30-årene døde i en båtulykke i Møre og Romsdal i natt. En fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme nær Storelauøya i Averøy kommune. Medpassasjeren, også en mann i 30-årene, er innlagt på sykehus, men ikke alvorlig skadet. Politiet undersøker om brannen i Bærum i går kan ha startet på kjøkkenet til en av boligene. 6 boliger i samme rekke ble rammet. En person ble fraktet til sykehus etter brannen. Det siste politiet vet er at personen er kritisk skadet. Lindsey Vonn har gjennomgått 8 operasjoner etter OL-ulykken i februar. Til tross for skaden er hun ikke klar til å avslutte skikarrieren. Hun vurderer fortsatt muligheten for et comeback, kanskje til OL i 2030. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: Alta får 4 grader og delvis skyet vær i dag. I Tromsø blir det snø og 1. Bodø 4 og delvis skyet. Trondheim skyet og 8. I Bergen 11 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar får delvis skyet og 14. 15. Og Oslo får 14 grader og skyet vær i dag. På fylkesvei 63, Stranda-Sjåk, strekningen Geiranger-Langvatn, stenger klokka 20 i kveld på grunn av meldt væromslag. Ny vurdering tirsdag klokken 10. Gamle E6 på Forhangmyra i Hamarøy i Nordland, der er det stengt på grunn av steinsprang. Og så er det stengt på grunn av sterk vind på E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp i Finnmark.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Yeah, det var Lenny Kravitz det, og Fly Away. Jeg er ikke sikker på hvilken sjanger man skal putte Lenny Kravitz inn i. Altså, er det new classic rock, eller er det liksom, er det blues, soul rock? Altså, har det så fine på sin egen sjanger, og det står respekt av. Og Halvor sitter i rockstudio og serverer deg hit på hit. Straks er litt Lil Biscuit, de er jo Norges aktuelle. Og det er ikke så mange år siden heller den vokalisten i Black Sabbath var i Norge. Snakker om Ossi. Og da får du Paranoid på din favorittkanal.
1: Well, maybe you're the one who's been riding a crazy train, but I've been the Prince of Darkness since 1970.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler. Og neste uke kan du stikke med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Du kan oppleve Judas Priest, Def Leppard, In Flames og Arch Enemy sammen med norske band på plakaten, som for eksempel Emperor og Turbo. All my friends are dead.
0: Fortell oss om dine største festivalopplevelser på radiorock.no for å være med i konkurransen om VIP-billetter til Wacken Open Air.
1: Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Radio Rock.
3: Steinsprut.
4: Lysbilglass.
5: 0-9-0-9. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Har lyfta gått litt ut av deg.
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
11: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
12: Du, hagefesten.
13: Ja?
12: Er alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
14: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Ja, vi elsker dette landet.
18: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
19: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste er dyrt, men høyt sykefravær er jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
8: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
15: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
8: Ja, de får også 20%.
15: Hva om jeg, han, hater fotball da?
8: Ja da, 20% til og med 10. mai.
15: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
12: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
11: Ja, så var her av det.
6: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
1: Halla igjen.
6: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
1: Hei.
6: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
1: Kjefen bare.
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter.
2: Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Produkter lagret.
20: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
20: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
20: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
21: Bibliotek? Check AJ Produkter nå.
22: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
23: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
24: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
25: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
28: All up on the range, do you love it?
27: Dette Radio Rock.

0: Van Halen og Jump. Jeg har sett den låten bli spilt på konsert, og jeg må si jeg tar av hatten, bøyer meg støvet for dere som faktisk hopper. Ikke sånn som oss, litt sånn gubete menn som, jeg vet ikke, hva er det vi driver med? Gynging?
1: Dette er Halvor på Radio Rock.
0: Oh yes, det er Halvor, din favorittprogramleder blant alle programledere som heter Halvor. Nei, jeg tror til og med deg en til, altså. Tør ikke å forskuttere på det. Noen navn er fredag, noen er hellig, noen er rett og slett opp i dagen. Når jeg drar på quiz alene, så kaller jeg meg Raymond Quizvik. Og jeg ble fortalt av en kollega så sent som i går at visste du at det finnes et band bestående av mennesker med Downs-syndrom som har et band som heter System of a Downs. Da tenkte jeg, selvfølgelig har de det. Selvfølgelig har de det. Det er jo lavthengende frukt. Selvfølgelig, altså, det er ikke noe rart helt at de, og noen måtte ta det. Noen måtte ha et band med folk med Downs-syndrom og kalle det System of a Downs. Jeg er veldig sansen for et band med veldig mange med Downs-syndrom i Drammen, som heter Megabandet. Hvis du gjør litt delsen til Megabandet, jeg hørte de for litt siden kovre Genghis Khan, eller Genghis Khan-låta. Og det er ikke lett, altså. Det låta er vanskelig, men de nailer det. Og ja, hvis du får sjansen til å se Megabandet i Drammen, så spiller de alt fra jazz og rock og sånt. De er så flinke. Nesten for flinke. Jeg aner ikke hvordan System of a Downs-bandet er, men med det navnet så forpliter det litt, altså. Software version 7.0, looking at life through the eyes of a tire hub.

Ja, det litt sånn som mora di kan finne på å si. Hvis du har slått deg litt og gråter og du under 5 år, så det, nei, men søte, kjære, vakre venner, ungen min, sweet child of mine. Det var ikke så lenge. Så hvis du en av de som hører på nå og føler at du gjør noe ulovlig, det, vet du hva? Det gjør vi andre også. Ja, du har ikke noen valg. Det er gøy å være barn. Bli

0: kickstarter mandagen etter langhelg og med å dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå, gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har applaudestrekk for Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det har nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
6: 10%. 30%?
7: Det er liksom ikke helt galskap.
6: 50%?
7: Det er crazy!
8: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
10: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke er Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
16: I've got a choice.
15: At å bytte hestekrefter med høyboller.
16: I'll do it properly now, or is it too late?
15: Oh, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
17: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
0: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Steinsprut og ruteskift.
6: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker.
20: Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
21: Thomas, hva blir det til middag?
22: Big Mac.
21: Hva sa du nå?
22: Big Mac.
21: Du må snakke litt høyere.
22: Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
23: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
24: Nei.
23: Nei, ikke heller.
25: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
26: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Dette Radio Rock.
1: Bare ekte rock.

0: en slags høna eller egg dilemma fra Høysidise der, Who Made Who? Og jeg vet at noen har lagd litt ferske nyheter og vær og trafikk til dere, så dere holder oppdatert hver hele time på Radarock.
1: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser om at pakistanere minusvarianter. Til TV2-journalister sa Hansen at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete.
2: Så la meg slå det ettertrykkelig fast. Det ingen rom for slike ytringer i Fremskrittspartiet.
1: Sa Listhaug til landsmøte i dag. En 22 år gammel mann død etter skytingen i Norrköping i Sverige. To svenske tenåringer pågrepet og siktet for både den skytingen og drapet på Økern i Oslo. Svensk politi sier til VG at de ikke kan utelukke at de to siktede involvert i kriminelle nettverk. En mann i 30-årene døde i en båtulykke i Møre og Romsdal i natt. En fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme nær Storlaugøya i Averøy kommune. Med passasjeren, også en mann i 30-årene, innlagt på sykehus, men ikke alvorlig skadet. Teolog og tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle død 84 år gammel, de opplyser familien til Vårt Land. Blant oppgavene som biskop i Nidaros fikk Vagle signe kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdomen i 1991. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: Alta får 4 grader og delvis skyet vær i dag. I Tromsø blir det snø 1. Bodø 4 og delvis skyet. Trondheim skyet og 8. I Bergen 11 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar får delvis skyet og 14. 15. Og Oslo får 14 grader og skyet vær i dag. På fylkesvei 63, Stranda-Sjåk, strekningen Geiranger-Langvatn, stenger klokka 20 i kveld på grunn av meldt væromslag. Ny vurdering tirsdag klokken 10. Gamle E6 på Forhangmyra i Hamarøy i Nordland, der det stengt på grunn av steinsprang. Og så det stengt på grunn av sterk vind på E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp i Finnmark.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. På DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler. Og neste uke kan du stikke med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Du kan oppleve Judas Priest, Def Leppard, In Flames og Arch Enemy sammen med norske band på plakaten, som for eksempel Emperor og Turbo. All my friends are dead.
0: Fortell oss om dine største festivalopplevelser på RadioRock.no for å være med i konkurransen om VIP-billetter til Wacken Open Air.
1: Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
5: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
5: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
6: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Ja, er det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
13: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste er dyrt, men høyt sykefravær er jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
14: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
15: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
14: Ja, de får også 20%.
15: Hva om jeg, han, hater fotball da?
14: Ja da, 20% til og med 10. mai.
15: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
17: 0909. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
21: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Torosdag.

0: savanna.
1: Du, vet du hva jeg bare elsker?
2: Ja, sjokolade.
1: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
2: Ja, jeg enig. Det så deilig.
1: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
2: I forskjellige farger.
1: Selvfølgelig, det Savanna.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
0: Savanna med sett.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
5: Ja takk, både brød og lumpe.
4: Og den krevende venninnen din.
6: Har du noe vegetar men som smaker biff?
4: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
7: Hva du får til, herlig mor.
4: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
9: Alle synger vel I dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Foo Fighters på radrock bandet, altså, som ble kalt var det kongen av middelmålighet av Aftenposten før helgen med sitt nye album. Dette var en klassiker da, fra One by One. Og det er kanskje metode å gjøre det på da. Et skritt av gangen, hvis du skal
1: ende opp servert av meg halvår,
0: eller hvis du skal ende opp med tent.
1: Diverse kløner, altså. For jeg er ikke alene om dette, men jeg
0: ser kolleger. Har du ikke plass i boden, eller?
1: Klørende, klørve, hva enn det heter. Og det har sikkert du også, som bodde litt oppe i høyden i Drammen. Rundt om og tangen, jeg vet ikke forskjell på det. Kan du hjelpe meg litt der, du som er lokalkjent?
2: Radio Rock.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Du må ha 10.000 timer i banken med hard trening for å nå toppen.
2: Skiskytteresse Frode Andresen er Maiden-fan faktisk, og husker musikkrangling med rival Ole Einar Bjørndalen back in the days.
1: Vi hadde en vennskapelig tone, men samtidig så var vi bittere fine på en måte. Så det var den der kampen mellom Maiden og Dire Straits.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
7: I've got a choice.
6: At å bytte hestekrefter med høyboller.
7: I'll do it properly now, or is it too late?
8: Oh, it's too late.
6: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie, premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
11: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlige romantiske Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet. Du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
14: Steinsprut.
15: Lysbilglass. 0,99.
14: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: 10%. 30%?
18: Det liksom ikke helt galskap.
17: 50%?
18: Det crazy!
19: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
9: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
9: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
15: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Ekte rock. Det er det vi driver med.
5: Bare ekte rock.
6: Dette er Radio Rock. I want it.

0: Ghost Dance Macabre på Radio Rock. Klokka den har blitt sånn cirka ett, og det betyr litt trafikk og litt vær, og selvfølgelig en nyhetsoppdatering. Og så er det Metallica om få minutter.
1: Her er VG-nyhetene. Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser om at pakistanere er minusvarianter. Til TV2-journalister sa Hansen at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete.
2: Så la meg slå det ettertrykkelig fast. Det er ingen rom for slike ytringer i Fremskrittspartiet.
1: På spørsmål om uttalelsene kan kalles rasisme, svarer Listhaug at det må nesten andre definere. Politiet undersøker om brannen i Bærum i går kan ha startet på kjøkkenet til en av boligene. Seks boliger i samme rekke ble rammet. En person ble fraktet til sykehus etter brannen. Det siste politiet vet er at personen er kritisk skadet. Henrik Kristoffersen signerer med skimerket Head World Cup Rebels foran 2026-2027-sesongen. Dermed kommer han i samme stall som Atle Lee McGrath. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, bekrefter The Rolling Stones at det kommer et nytt album med titlen Foreign Tongues. En måned med mystiske plakater og innlegg satte i gang ryktene om at rockeveteranene hadde ny musikk på trappene, tre år etter det forrige albumet Hackney Diamonds. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Alta får 4 grader og delvis skyet vær i dag. I Tromsø blir det snø og 1. Bodø 4 og delvis skyet. Trondheim skyet og 8. I Bergen 11 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar får delvis skyet og 14. 15. Og Oslo får 14 grader og skyet vær i dag. Rute 18782 på Riksvei 8, ferjesambandet Bodø-Værøy-Røst-Moskenes, er kansellert på grunn av utfordrende vær.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

Bruce Springsteen og Radio Nowhere på Radio Rock. Og ja, det hadde vært litt gøy å jobbe på Radio Nowhere også innimellom. Og det sikkert noen av dere som skal ut i periferien og kjøre den her, det her. Kanskje jeg skal hjem fra hytta, for eksempel, kanskje på vei til jobb. Så det ultimate kjørelåta, altså. AC/DC's Highway to Hell. Ingen over, ingen ved siden.

0: kickstarter mandagen etter langhelg og med å dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå, gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har plattforslag fra Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med. Ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
20: Risbilglass.
21: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
22: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
23: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det er luksus da.
24: Bli sånn datariking.
23: Ja.
24: Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg er, eller bare om det er dataen de liker.
25: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du er jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
24: Ja.
25: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
24: Ja.
25: Ja, da er du som en sønn.
23: Ok, slapp av. Det er bare data, Gunnar.
26: Ja, det er bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
27: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
28: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
29: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Si.
12: Hei, du, jeg hørte det beslutt. Jeg så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg!
10: Med morgenlevering.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
13: Dette Radio Rock.
20: Radio Rock.

0: Memories. Zombie fra 1994, og ja, det er lenge siden vi har vært i nåtiden, dette årtusen. Det har blitt litt av stund siden, så jeg lurer på om vi skal ta en tur innom 2007. Ja, dette er Paramore, Mystery Business. Håper du har en deilig søndag og en god helg. Den er ikke over. Den er ikke over. Er du
1: Are you stupid? Are you a stupid person?

0: Mystery Business, Paramore på Radio Rock. Lurer på om de som har det som yrke, de som driver med Mystery Business, om de, kjenner de bøndene til Metallica som driver med Harvesting of Sorrow. Det, de blir slå seg sammen og blir ett selskap. Equinor heter de.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Å, jeg gikk for Equinor, og det angrer jeg på nå. Jeg burde jo tatt City Park eller P-service eller en av de. Hyggelig at dere hører på, dere som jobber der også. Det er jobb, det er bra å ha en jobb, tenker jeg, ikke sant?
2: Hele Max Egon
1: Radio Rock.

2 minutes to midnight. Dommedagsklokka teller ned. Åh, det er ikke mye igjen. Armin var det fra Powerslave-plata. Det vet jeg fordi somebody told me. Nei, det er løgn, det står litt for meg her. The Killers, somebody told me. For nå på Radio Rock er en deilig helg og er klar for mer. Dette er jo helgmusikk. Dette er jo nesten fest. Dette er partyrock på en måte, men hvorfor ikke ta litt fest på en søndag da? Går det an det da?

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler. Og neste uke kan du stikke med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Du kan oppleve Judas Priest, Def Leppard, In Flames og Arch Enemy sammen med norske band på plakaten, som for eksempel Emperor og Turbo. All my friends are dead!
0: Fortell oss om dine største festivalopplevelser på RadioRock.no for å være med i konkurransen om VIP-billetter til Wacken Open Air.
1: Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
5: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
8: I've got a choice.
7: At å bytte hestekrefter med høyballer.
8: I'll do it properly now, is it too late?
9: No, it's too late.
7: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
12: Steinsprut.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: AJ Produkter Norge her.
16: Hei.
15: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
15: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
16: Ja, just det.
17: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
18: Ja, vi elsker det.
19: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
20: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
23: I butikk og på nett.
0: savanna.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
12: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
12: Ja, jeg enig. Det så deilig.
9: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
12: I forskjellige farger?
9: Selvfølgelig, det Savanna.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
24: Savanna. Med sett.
25: Du, hagefesten.
26: Ja.
25: Alt klart, eller?
26: Ja, må bare en liten tur på biltema.
27: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
28: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
29: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
28: Og en uheldig parkering I dag.
29: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
28: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
25: 10%. 30%.
30: Det liksom ikke helt galskap.
25: 50%.
30: Det crazy.
31: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
32: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: There Goes My Hero. Det var Foo Fighters der fra The Color and The Shape. Og straks så kommer det en annen slags hero i studio. Men jeg rekker litt. Jeg rekker en låt til. Radio Rock. Ja, det sier jo litt om bookinga til Tons of Rock da. Når noen av de aller største hitsene vi spiller her på Radio Rock, det er... Det er band eller artister som er booket til Tons of Rock. Og ja, neste mann ut og siste mann i min sending i hvert fall. Det er intet unntak, men jeg frykter ikke bare flyttet søndag. Så
1: I'll be back.
0: Ja, og det er allerede neste her, vet du. Så litt Youngblood. Så vi får litt sånn til Sevilla til å stig før nyttet til klokka 14. Litt zombie. Og på den deilige søndag videre. Og straks er det Per etter nyttet. Han har... Han er litt jokke og Nightwish, så det blir bli her på Norges eneste kanal. For bare ekte rock. Din zombie.

0: Halvor Johansson, viden kjent som Radio Rocks svar på Michel Foucault, på vei hjem til Drammen. God tur dit, Per etter jeg, nå blir det bare mer rock'n'roll. Men aller først er det nyheter og alt du trenger å vite. Hei, hei.
1: Her er VG-nyhetene. Sylvi Listhaug snur og sier nå til VG at FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser var rasistiske. I går kvelden avslørte TV 2 at Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. AP-veteran Aslam Aslan har valgt å politianmelde Hansens uttalelser. Han har anmeldt FRP-rådgiveren for brudd på straffelovens paragraf 185, ofte omtalt som rasismeparagrafen. To svenske tenåringer er pågrepet og siktet for både skytingen i Norrköping og drapet på Økern i Oslo.
2: En 22 år gammel mann er død etter skytingen i den svenske byen torsdag. Hendelsen skjedde midt i et boligområde. De to siktede kobles også til drapet på Økern forrige uke, bekrefter påtalemyndigheten i Sverige. De er 15 og 18 år gamle og sitter nå i svensk varetekt. Norsk politi ønsker dem utlevert til Norge.
1: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Rapperen Pras Michel, kjent fra The Fugees, har startet soningen av en fengselsstraff på 14 år, melder AP. Han ble dømt for å ha kanalisert millioner av dollar fra utenlandske kilder inn i Barack Obamas gjenvalgskampanje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader, Bergen 7 og perioder med regn, Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol, Gjøvik perioder med sol og 14, og Oslo får 15-16 grader i morgen og lett skyet vær.
1: I Bjerkreim er det meldt om en trafikkelykke på fylkesvei 504 Bueveien ved Røysland, og på ferjesambandet Gjermundshamn var altså i Årsnes anbefales det å ta alternativ rute om mulig på grunn av stor trafikk.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-appen eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

Det lille bildet der synes jeg så fantastisk. Vi krangler om hvem som skal gå og handle. Det er når du sitter og drekker lenge nok og er nok ubrukelig, så begynner du å gå tom for ting å krangle om.

0: etter langhelga med å dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå og gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har applaudestrekk fra Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelige statistikker om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Si.
2: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur i går. Du egentlig ganske til.
3: Med morgenlevering.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Prisbilglass.
6: 0909.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
12: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
11: Ja, de får også 20%.
12: Hva om jeg, han, hater fotball da?
11: Ja da, 20% til og med 10. mai.
12: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
13: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Ja, vi elsker dette landet.
18: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
19: Betalte med Svea, sa du, hva betyr det?
20: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
19: Spiller du vann på meg?
20: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
21: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
22: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
23: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
24: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
25: Ja, så på her av det.
24: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
25: Halla igjen.
24: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
25: Hei.
24: Ja, eller han sure da i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
25: Kjefen bare.
24: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
26: Mekonomen, vær så god.
27: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
28: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
27: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
26: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
29: Vi gjør ditt liv enkelt.
0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Ekte musikk.

0: All the small things og Blink 182. Dette er Radio Rock. Per og jeg håper du har en deilig søndag og er fornøyd med utkommet av 1. mai her, ja. Jeg har ikke følelsen at det har skjedd så mye dramatisk. Det er lite å prate om i dag, har jeg følelsen av.
1: Så vil jeg også bare si rett ut at jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen.
0: Ja, Sylvi Listhaug har noe på hjertet da. Jeg skal sjekke hva det er, altså, i beste fall så slipper du. Nå er det Hailstorm her på Radio Rock. Can you see me in the dark?

0: Plutselig var det borte. Hailstorm, can you see me in the dark? Det det altså. Og jeg vet ikke hvorfor jeg sa det, men jeg skal prøve å finne ut hva det var dette her som Sylvi Listhaug var så opptatt av. Det over alle nettavisene. Skal vi se, skal gjøre det litt enkelt å lese det. Sånn at ikke du trenger å se.
1: Og jeg har lyst til å lese litt fra partiprogram.
0: Nei, nei. Ja, nei, jeg må sette meg litt mer inn det. La oss se litt kose med musikken, snart Linkin Park og Rammstein her. Men nå, som du kan se, så har vi beveget oss inn i, på en jernbanestasjon. Og ja, ligger du sammen to og to, så vet du hva som skal skje nå.
2: De kjenner vel denne situasjonen? Vet hvordan reaksjonen er når metallstemmen gjaller gjennom toghallen?

Somewhere I Belong og Linkin Park. Dette er Radio Rock, og Per heter jeg. Og akkurat nå så vil jeg at du skal gjette på hva er den lyden her for noe. Klarer du å gjette det? Jeg tar den en gang til. Ja, det er en lyd som jeg aldri har hørt live. Og det er altså jordskjelvet som rammet Østlandsområdet rundt omkring ved Gardermoen der for, ja, var det for en ukes tid siden da. Det var vel egentlig ingen som ble skadet og ikke noe særlig som ble ødelagt. Men det var litt skremmende der med jordskjelv. Og så lurer jeg på, hvorfor var det plutselig ikke noe snakk om det lenger? Det pleier ikke å være sånn at når det er jordskjelv så kommer det etterskjelv. Og så er det, jeg vet ikke helt, det er kanskje påvirket av sangtekster. Altså for, du vet, R.E.M. ikke sant? Og End of the World og sånt nå. Ja, jordens endelikt, hva starter egentlig det med?

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Du må ha 10 000 trimmer I banken med hard trening for å nå toppen.
2: Skiskytteresse Frode Andresen Maiden-fan faktisk, og husker musikkrangling med rival Ole Einar Bjørndalen back in the days.
1: Vi hadde en vennskapelig tone, men samtidig så var vi bittere fine på en måte. Så det var den der kampen mellom Maiden og Dire Straits.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
11: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
10: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
11: Damn pumped.
10: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
12: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
13: Ja, vi elsker dette land.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
16: Hei, hei.
15: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
16: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
15: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
18: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
19: I butikk og på nett. Savanna.
0: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
0: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
0: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
0: Selvfølgelig, det Savanna.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
19: Savanna med Z.
8: Steinsprut.
5: Lysbilglass.
16: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
7: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
10: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Oh, oh, oh.
20: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
21: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
22: 10%. 30%.
23: Det liksom ikke helt galskap.
22: 50%.
23: Det crazy.
24: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
25: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
26: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
25: Rød.
26: Tenker at det går bra,
27: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
28: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
29: I've got a choice.
28: At å bytte hestekrefter med høyboller.
29: I'll do it properly now, is it too late?
28: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
30: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock. Radio.

0: Ops, der har gått en time til, gitt. Du verden så fort tida går, nå helt nye batterier I klokka. På tide å finne ut hva som skjer rundt I verden, hvordan været skal bli, og hvis du står fast I trafikken, så lurer du sikkert på hvorfor.
1: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug snur og sier nå til VG at FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser var rasistiske. I går kvelden avslørte TV2 at Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. En mann I 80-årene funnet død I veien I Surnadal I Møre og Romsdal. Politiet sier at dødsårsaken så langt ukjent. De oppretter nå en undersøkelsessak. I Østerrike ble 5 barn skadd I helgen da en gammel krigsgjenstand eksploderte under et leirbål utenfor byen Freistadt nord I landet. En gutt og 4 jenter I alderen 10-14 år ble fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. BankID risikerer å miste den høyeste sikkerhetsklareringen fordi kodebrikker har blitt sendt til posten uten fysisk legitimasjonskontroll. Eiendomsbransjen advarer om store samfunnskonsekvenser.
2: Tinglysning blir forsinket, etablering av bankenes pant blir forsinket, oppgjøret blir forsinket. Etter hvert kan det forplante seg til forsinket overtakelse og flytting, sier Henning Lauritsen I Eiendom Norge. Han etterlyser at Finansdepartementet kommer på banen og ser på hvilke alternative måter dette kan løses på.
1: Reporter var Andreas Sagen Håkonsen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader. Bergen 7 og perioder med regn. Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol. Gjøvik perioder med sol og 14. Og Oslo får 15-16 grader I morgen og lett skyet vær.
1: Det meldt om en trafikkulykke på E18 I Hillestad-tunnelen I Holmestrand. Det også rapportert om mye kø på stedet. På Riksvei 7 Hardangervidda ved grensen til Voss har en bil kjørt av veien.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: etter langhelga med å dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå og gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har applaudestrekk fra Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
1: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
0: Ja, de får også 20%.
1: Hva om jeg, han, hater fotball da?
0: Ja da, 20% til og med 10. mai.
1: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
3: Oi, er den der til overs?
2: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
4: Sakken er opp for grabseler.
2: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
5: Det kanskje du kan bære disse for meg.
2: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
6: Jeg bare låner den her, jeg.
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Rispilkass. 0909.
9: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
10: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
14: Nei.
13: Nei? Ikke heller?
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Ja, vi elsker dette landet.
17: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
18: Produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, er det en ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
19: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
21: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
22: I've got a choice.
21: Han får bytte hestekrefter med høyboller.
22: I'll do it properly now, or is it too late?
21: Oh, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Oh. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
23: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
24: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
25: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
24: Og en optimistisk sjåfør i dag.
25: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
26: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
27: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
28: 10%. 30%.
29: Det er liksom ikke helt galskap.
28: 50%.
29: Det er crazy.
0: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

radioen sender Regn i november. Et drama i en episode på 8,5 minutt av ukjente opprinnelse. Det er jo tørespillet der, November Rain, Guns N' Roses. Og når de først har mye på hjertet, så tar det tid, nesten 9 minutter. Men sånn er det med rock'n'roll, kan ikke stille klokka etter det. Kan ikke stille klokka etter rockere heller. Perit, jeg, så hyggelig at du er her. Nå er det tid for litt chop suey. Kina-matte, det betyr diverse mat, betyr det direkte oversatt fra mandarin. Det må vi lære oss alle sammen nå, for nå kommer vi mot tarover etter at USA har dritt seg ut og blir nødt til å slikke egne sår i fremtiden. Så kanskje vi får en ny storebror. System of a Down her nå, chop suey.

0: bra denne lyden passer nå.
1: Er det ingen flere piker her? Jo, det er Høyet Askepott. Unnskyld, da finner den det. Askepott!
0: Det er så rart, altså. Det er sånn flott, ser vi. Litt sånn rollespillrock, da. Ja, du skjønner hva jeg mener. Så får jeg sånne rare lydkombinasjoner i huet. Det bare skjer. Er det sånn med deg?
1: Er det ingen flere piker her?
0: Jo.
1: Jo, det er Høyet Askepott. Unnskyld, da finner den det. Askepott!
0: Ja, liksom, det passet bare til den System of Down-låta. Snart blir det både Offspring og Scorpions og Rammstein her på Radio Rock. Hva med... Nei, nå tror jeg det er på tide med litt Nirvana, ja. Altså, uvanlig møtekommende. Bare kom akkurat som du er med hva du vil ha på deg sammen. Come as you are. Radio Rock.

Here I am, og der er du. Dette er Radio Rock P3, Scorpions, Rock You Like a Hurricane. De er ute på sin 60-årsjubileumsturné som band. De er slitesterke, men så er de jo tyskere også. Og som gode tyskere så skal de jo en god runde i Europa i sommer. De starter ikke i Polen, skal innom der også. Både Frankrike og mange andre steder i Østeuropa og sånt. Nå nærmest for oss blir vel egentlig Helsinki 28. juli. Jeg tror det hadde vært kult å sette Scorpions. Jeg tror det blir så veldig mange flere muligheter senere. Hva med litt Offspring nå? Yeah, yeah.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler. Og neste uke kan du stikke med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Du kan oppleve Judas Priest, Def Leppard, In Flames og Arch Enemy sammen med norske band på plakaten, som for eksempel Emperor og Turbo. All my friends are dead!
0: Fortell oss om dine største festivalopplevelser på radiorock.no for å være med i konkurransen om VIP-billetter til Wacken Open Air.
1: Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Radio Rock.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Si.
7: Ja, gratis med dagen da, gamleren. Håper dagen blir bra, så får vi finne på noe sprell en dag.
6: Med morgenlevering.
8: Ja, vi elsker dette landet.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke ærlig?
13: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
15: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
17: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
18: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlige romantiske Love Me, Love Me.
7: What is it about you?
19: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
2: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
4: Ja, de får også 20%.
2: Hva om jeg, han, hater fotball da?
4: Ja da, 20% til og med 10. mai.
2: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
17: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: I butikk og på nett.
12: Savanna.
20: Du, vet du hva jeg bare elsker?
12: Ja, sjokolade.
20: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
12: Ja, jeg enig. Det så deilig.
20: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
12: I forskjellige farger?
20: Selvfølgelig, det Savanna.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
22: Savanna med sett.
23: Steinsprut og ruteskift.
24: Oi, hjemmelaget lasagne.
25: Ja, men det er bare Toro, altså.
26: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
27: Da var det møtet over. Ja. Tar du lunsj da?
28: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
29: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
30: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
31: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
32: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

Metallica på Radio Rock, Harvester of Sorrow. Og apropos sorrow, kanskje du har trengt å avreagere litt I helgen etter innspurt med selvangivelse og sånt nå, frem mot 1. mai helgen, og tenkte jeg må passe på å få med alle fratrekkene jeg kan, og svaret på det at det veldig få av det som mulig. Men det var mer trøkkere I gamle dager, for eksempel under kong David den første I Skottland for sånn cirka 800-900 år siden. Han innførte skattefratrekk til undersåtter som hadde god bordskikk. Hvis du oppførte deg ved bordet, så fikk du skattefradrag. Og så sier man at skattepolitikken har blitt bedre nå de siste 900 årene. Jeg vet ikke helt det, altså. Metallica der med enda et bidrag med litt slottshevig. Jeg snakker litt om slottshevig I sted. De ikke fremmed for litt påtatt drama og rollespill I Metallica heller. Og funker det, så funker det. Og noe mer enn det skal ikke jeg si om den saken. Men jeg elsker sjangerblanding, og det ta for eksempel Linkin Park da, som de tar inn, altså de har jo DJ som scratcher på scenen og tar inn alt fra symfonisk til jazz, mye rare greier. Det heller ikke fremmede for litt rap. Bleed it out. De driter I hva haterne sier og bare kjører på. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth. No.

0: Dermed var årelatingen komplett. Dette er Linkin Park på Radio Rock. Bleed it out. Nå har jaggu gått enda en time hit. Tida går fort på søndager. Det er litt synd også. Men nyheter, vær og trafikk, verdt å få med seg.
1: Her er VG-nyhetene. Det er to tenåringer på 15 og 16 år som er siktet etter skytingen i Norrköping i Sverige og på Økerne i Oslo, melder SVT. Politiet i både Norge og Sverige etterforsker om det kan ha vært bestillingsdrap og om det også har sammenheng med skytingen på Skjetten i Lillestrøm. En undersøkelse VG har gjort av 500 dommer for overgrep på Snapchat viser at både gjerningspersonene og fornærmede er svært unge. Hele 20% av de domfelte seksualforbryterne er barn under 18 år.
2: Vi kan kalle dette den nye formen for voldtekt. Unge gutter som sitter på mobilen og forgriper seg via sosiale medier.
1: Sa krimkommentator Øystein Millie, du leser hele saken på vg.no. En mann i 80-årene er funnet død i veien i Surnadal i Møre og Romsdal. Politiet sier at dødsårsaken så langt er ukjent. Rapperen Price Michelle, kjent fra The Fugees, har startet soningen av en fengselsstraff på 14 år, melder AP. Han ble dømt for å ha kanalisert millioner av dollar fra utenlandske kilder inne i Barack Obamas gjenvalgskampanje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
4: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader. Bergen 7 og perioder med regn. Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol. Gjøvik perioder med sol og 14. Og Oslo får 15-16 grader i morgen og lett skyet vær.
1: Det har vært en ulykke på E18 Hillestad-tunnelen i Holmestrand. Det er nå ca. en time forsinkelse i nordgående retning, og køen strekker seg forbi Bringåker-tunnelen. Det har også vært en ulykke på Fylkesvei 4224 Lysetunnelen i Sandnes. Her er det stengt.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: The Bloodhound Gang og The Bad Touch. Berit, jeg, dette Radio Rock. Og når jeg hører den sangen der, så får jeg en assosiasjon som jeg kanskje ikke trenger å forklare. Og det at selv om det har blitt noe, så har jeg enda ikke hørt en eneste russebil. Hva har skjedd med de da? De borte nå, eller? Det bare slo meg, eller kanskje jeg har blitt der, vel? Jeg vet ikke. Jeg håper i hvert fall beholder hørselen fram til 10. juni, for da kommer... Foo Fighters og startet turnéen sin her altså ute på Fornby da og jeg dagdrømmer om å være med Dave Grohl backstage, bare tenk deg det ja.
1: And then there's those guitars over there in the corner, but nobody really touches those before we go on, it's usually we listen to Michael Jackson's Off the Wall as we do shots of Jägermeister with Red Bull
0: Åh, det litt av en drøm altså, det må jeg innrømme

0: starter mandagen etter langhelg og med å dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå og gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Var også ukas råeste. Vi har applaudestrekk for Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Da var det møtet over.
5: Ja.
4: Tar du lunsj nå?
5: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
6: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
7: Right Price House, Espen Patrick.
8: Ja, hei, Right Price House. Du, folk har ikke sluttet å være kreative med flisene. Jeg ser at folk begynner å lage bord og sånn av flis.
7: Ja, ja. Det har vi laget mye av.
8: Ja, hvilken størrelse man bruker da er...
7: Altså, ja, alt fra 60-60 oppover på en måte.
8: Ja, jeg har en del sånn 10-10 flis igjen, ja. Det går
7: 10-10
8: an,
7: blir veldig, det blir sånn litt nattbord.
8: Ja, men det går an, eller?
7: Det går an.
8: Ja, det er helt sikkert.
7: Ja, ja.
8: Yes, ass, jeg visste det.
9: Fliser i alle størrelser og alt av tilbehør finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Volvo

0: EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Oi! Hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
5: Ja takk, både brød og lompe.
4: Og den krevende venninnen din.
6: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
4: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spamibs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
7: Hva du får til, herlig mor.
4: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse av pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
19: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
20: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompiboom Byggmakker.
21: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
22: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
23: Den dataen blir lovet meg!
22: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
21: Herregud, Gunnar. Det er et mobilabonnement.
24: Enig. Men det er et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
25: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
26: I've got a choice.
25: At å bytte hestekrefter med høyboller.
26: I'll do it properly now, or is it too late?
25: Oh, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
27: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
28: Har du hage, så har Byggmax plantejordsdager. Nå får du 3 sekker plantejord til bare 109 kroner, og 3 sekker grønnsaksjord til bare 199 kroner. Bare hos Byggmax.
29: 10%. 30%.
30: Det er liksom ikke helt galskap.
29: 50%.
30: Det er crazy!
31: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
32: Ja, vi elsker dette landet.
33: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
34: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
35: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Ronny James altså. Han, ja, hva skal man si om han? Den tynneste hyssingen, eller sveisen i bransjen. Og kanskje den feiteste stemmen. Holy Diver dykker vi ut i der. Og vi beholder det maritime temaet.

Killer låt her fra Fountains of Wayne, Sink to the Bottom with You. Og jeg så nerd at jeg pleier alltid å google og sjekke hvorfor heter de bandene det, og sånn, det alltid sånne gøyale historier bak det. Men I dette tilfellet, så, altså Fountains of Wayne, jeg føler det så overtenkt at jeg gidder ikke. Radio Rock. Per Hustad gir deg bare ekte rock. Jeg tenker liksom at jeg kommer til å bli skuffet. Det litt sånn innover navlekikkert energi over det. Hvorfor skal jeg sitte og klage på dette her? Det jo dødsbra låt. Nei, nå skal jeg klappe igjen. Det burde jeg lært mye tidligere, altså. Snart AC/DC, Iron Maiden og ZZ Top. Altså nesten helt fravær av overtenking her I det aller nærmeste. Kanskje et bittelite svevende nå. Og nå det Evanescence.

Iron Maiden, Fear of the Dark. Mørkeredsel, ja. Det har jo et latinsk navn, sånn mørkeredsel, som gjør at det høres ja, litt weird ut faktisk. Vet du hva mørkeredsel er? Eller tekniske termen da. Det nyktofobi. Ja, beklager, jeg kan ikke bli med deg inn på det rommet der, for jeg litt nyktofobisk I dag. Det kan skje den nest beste. Yeah. Nå det frem med litt 1, 2, 3, 4 bugger, det jagger på tide. AC/DC med et av virkelig flaggnummeret her. Back in black.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Du må ha 10.000 timer i banken med hard trening for å nå toppen.
2: Skiskytteresse Frode Andresen er Maiden-fan faktisk, og husker musikkrangling med rival Ole Einar Bjørndalen back in the days.
1: Vi hadde en vennskapelig tone, men samtidig så var vi bittere fine på en måte. Det var den der kampen mellom Maiden og Dire Straits.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
5: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
9: Spiller du vann på meg?
8: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
10: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, det ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for den store?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
15: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
16: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
21: Nei.
20: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
23: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
22: Ja.
23: Ja.
22: Ja, det var en god deal.
23: Ja.
22: Winning.
24: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
25: Risbilglass. 0909.
26: Spiser du reker?
1: Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
3: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ja, vi elsker dette landet.
21: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
25: 10%. 30%.
26: Det er liksom ikke helt galskap.
25: 50%.
26: Det er crazy!
27: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
28: Du, hagefesten.
29: Ja?
28: Er alt klart, eller?
29: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
30: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
31: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
32: Ekte rock. Det er det vi driver med.
31: Bare ekte rock.
32: Dette er Radio Rock.

0: altså, det var så innmari tøft. Mötley Crüe på Radio Rock, Kickstart My Heart.
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Ja, så ja, der sitter du, og her sitter jeg. Men så har vi denne musikken, vet du, da trenger vi egentlig ikke å prate så mye. Eller hvis det kanskje litt ensidig at bare jeg prater. Du sånn som snakker tilbake til radioen når jeg sier noe teit? Jeg lurer på hva du sier nå, ja. Nei, nei, nå ble det veldig mye inne I huet mitt her. Jeg forholder meg egentlig utelukkende til musikken, eller I hvert fall så det oppdraget. Snart Boston, Nirvana og The Lemonheads og Kiss og Linkin Park. Dette her godsaker som kommer rett etter vi ferdig med nyheter og vær og det slags som kommer nå. Rett etter Papa Roach, Wake Up Calling. Okay.

0: Er ikke den fin? Det er noen låter som bare fortjener betegnelsen skikkelig fin. Dette er en av dem, Papa Roach og Wake Up Calling. Dette er Radio Rock, Per heter jeg, og etter nyhetene blir det både Linkin Park og Kiss og Lemonheads. Men først altså, nyheter vær og så litt trafikk.
1: Her er VG-nyhetene. Det er to tidligere ustraffede tenåringer på 15 og 16 år som er siktet etter skytingen i Norrköping i Sverige og på Økern i Oslo, melder SVT. Politiet i både Norge og Sverige etterforsker om det kan ha vært et bestillingsdrap. Svenske myndigheter boret i dag en oljetanker de mistenker seiler under falskt flagg og tilhører den russiske skyggeflåten, det skriver Sveriges minister for sivilforsvar i sosiale medier. Skipet ble boret i svensk farvann utenfor Trelleborg. BankID risikerer å miste den høyeste sikkerhetsklareringen fordi kodebrikker har blitt sendt til posten uten fysisk legitimasjonskontroll. Eiendomsbransjen advarer om store samfunnskonsekvenser.
2: Tinglysning blir forsinket, etablering av bankenes pant blir forsinket, oppgjøret blir forsinket. Etter hvert kan det forplante seg til forsinket overtakelse og flytting, sier Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Han etterlyser at Finansdepartementet kommer på banen og ser på hvilke alternative måter dette kan løses på.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen, og vi tar med at 21 år gamle Jørgen Nordhagen syklet inn til en imponerende fjerdeplass i Tour de Romandie i dag. Lillestrøm har slått Sarpsborg 08 4-0 i Eliteserien. I studio Frode Sti, nyhetene er for alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader. Bergen 7 perioder med regn. Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol. Gjøvik perioder med sol og 14. Og Oslo får 15-16 grader i morgen og lett skyet vær.
1: E18 Hillestad-tunnelen i Holmestrand er åpnet for trafikken etter en ulykke. Her kan det fortsatt henge inn noe kø. Fylkesveien 4224 Lysetunnelen i Sandnes er også åpnet. I Tønsberg har det vært en trafikkelykke på Bispeveien ved Revetal.
4: Det er vi som fyller helgen med ekte rock.

The Lemonheads og Mrs. Robinson. Og den dama der, Mrs. Robinson, hun har en claim to fame, spør meg. Altså, det ikke egentlig en Lemonheads-låt dette, den jo fra 90-tallet. Originalen fra 60-tallet Simon & Garfunkel, som lagde den sangen til filmen The Graduate, som handler om en moden kvinne, Mrs. Robinson, som opplever å bli veldig forelsket I, og det gjensidig, med en ung Dustin Hoffman. Det går jo ikke, for hun jo alt for gammel. Og ja, du skjønner hvor dette bærer hen. Jeg synes at på grunn av det så fortjener Mrs. Robinson betegnelsen tidenes første MILF. Ja, det er ikke feil å si det. Alle damer liker å bli kalt MILF. Du skjønner hvorfor. Kiss her nå, føler du at du ser på meg litt nå?

0: Rocks festivalsommer 2026.
1: Vi har gitt bort billetter til noen av Europas største og fedeste festivaler. Og neste uke kan du stikke med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Du kan oppleve Judas Priest, Def Leppard, In Flames og Arch Enemy sammen med norske band på plakaten, som for eksempel Emperor og Turbo. All my friends are dead!
0: Fortell oss om dine største festivalopplevelser på radiorock.no for å være med i konkurransen om VIP-billetter til Wacken Open Air.
1: Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Radio Rock.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på

0: ferie. Finner du reisen på Aloha.
1: Right Price Styles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
1: Heter ikke den bare Right Price Styles?
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
5: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
7: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
6: Ja, de får også 20%.
7: Hva om jeg, han, hater fotball da?
6: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
7: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
3: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
8: I've got a choice.
3: At å bytte hestekrefter med høyboller.
8: I'll do it properly now, is it too late?
9: No, it's too late.
3: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
10: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
10: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
11: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
12: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Si...
14: Gratulerer så mye med at lille Jon endelig har kommet til verden. Vi gleder oss til å møte den.
13: Med morgenlevering.
15: Da var det møtet over.
16: Ja.
15: Tar du lunsj da?
16: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
17: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
18: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
19: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
20: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
23: Vi gjør ditt liv enklere.
24: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
25: Steinsprut.
26: Grisbilglass.
27: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
28: Og søvebønder.
29: Og kiropraktere.
30: Og maskinutleiere.
31: Og advokater.
32: Og alarmselskaper.
33: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
34: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
35: Og selvfølgelig elektriker.
27: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
36: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399 900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Oi, hjemmelaget lasagne.
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke ærlig?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
36: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Ekte rock. Det er det vi driver med.
36: Bare ekte rock.
7: Dette er Radio Rock.

Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Og det, jeg forstår jo at han lagde en ny sjanger. Et opprør, grunge. Det så mye sand, det raseri. Det og så det basert på en veldig rosa deodorant. Smells Like Teen Spirit der. Ha med dette her å gjøre. Det kanskje den mest rosa deodoranten du aldri hadde hørt om før. Nei, fordi at Kurt Cobain, sangeren I Nirvana, som alle vet, han ble ferska. Han sto med en dame som ingen skulle vite at han sto med. Men det gjorde han, og det ble avslørt ved at han plutselig gikk rundt og lukta Teen Spirit. Og det var deodoranten denne dama da det gjaldt også brukte. Så skrev noen på veggen I kollektivet der de bodde I Seattle: Kurt smells like teen spirit. Altså var han avslørt. Der har du en helt ny sjanger, grunge. Denne sjangeren her heter Yacht Rock. Det Boston. More than a feeling.

0: For en feeling. Nei, det mer enn det. More than a feeling. Boston, som beviset på at det her på Radio Rock, så utøver vi fargerikt fellesskap. Vi omfatter også kategorier som Yacht Rock. Ja, hva det? Ja, Google it. Radio
1: Rock. Per gir deg bare ekte rock.
0: Ja, og jeg drev også å la ut skråsikkert om 90-tallet her i sted, men det bare en ting jeg har lyst til å si. Eller bare å slå et retrykkelig fast, som Sylvie sier.
2: Så la meg slå det et retrykkelig fast.
0: At 90-tallet var genialt på veldig mange vis. Så for eksempel så gjaldt å ha, ja, det var ikke det viktige at bilene skulle være dårlige, men hadde jo ikke råd til ordentlige biler, så var det dårlige biler, fordi alle penger gikk til stereoanlegg. Baksetet skulle være fullt av høyttalere og dårlige tvinna ledninger og subwoofere. Og så gjaldt det da, vet du, å ha de rette skivene som virkelig satte bilen i selvsving, og sånn at sladrespeilet datt av, og at lakken rant mer eller mindre av taket, og det, ja, du skjønner hva jeg mener. Var ikke det deilig? Jeg mener at det bandet som ga mest lyd for penger av alle på 90-tallet, det var kanskje spesielt fra albumet Evil Empire. Ja, det Rage Against the Machine.

0: akkurat i det. Jeg hadde glemt at dere også pratet litt sleivet om det der med sånn slått heavy og rollespill og sånn. Da klinker Metallica til igjen, vet du. Enter Sandman, men for et e-post det der det der er, altså. Oi, her kommer et band inn døra. Hallo!
1: Hello, we are Green Day, and you're listening to the only station that's playing real rock. It is
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: som kickstarter mandagen etter langhelg og med å dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå, gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Var også ukas råeste. Vi har plattestrekk fra Bouncing Soul, så vi skal høre noe merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Pappa, hva det til middag?
4: Det prøvekjøring.
3: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
5: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
6: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
6: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
16: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
19: I've got a choice.
18: Han får bytte hestekrefter med høyboller.
19: I'll do it properly now, is it too late?
18: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
20: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
21: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
22: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Steinsprut.
24: Risbilglass.
25: 0909.
26: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fix ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
0: AJ-produkter
1: Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
23: 10%. 30%.
24: Det er liksom ikke helt galskap.
23: 50%.
24: Det er crazy.
2: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
25: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
27: Dette Radio Rock.
28: Radio Rock.

0: Still Waiting, Sum 41. Og det var 41 dager inn I sommerferien 1997 at bandet trengte et bandnavn. Sum 41, 41 dager inn I Summer Vacation.
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Synes bare det så deilig nær dette. Per ja på Radio Rock. Hva skal du bruke resten av søndagen til, du?
2: Jeg har lyst til å lese litt fra partiprogram.
0: Ja, det får du gjøre for seg. Her går det mer I musikk, altså. Snart AC/DC og Rammstein og Volbeat og Bon Jovi. Det jeg egentlig forteller deg nå, det at selv om jeg, Per Arja, stikker hjem og legger meg og ruller på sofaen og later som egentlig gjør noe helt annet, så betyr ikke det at du skal skru av eller sette på noen annen kanal eller noe annet overhylt. Nei, bare bli akkurat her, for det virkelig ingen grunn til å føle at du skal løpe av gårde.

0: Radio Rock.
1: Her er VG-nyhetene. Mange unge forstår ikke at seksuelle handlinger på nettet kan gi fengselsstraffer, sier advokat Gunhild Lærum. Hele 20% av de domfelte seksualforbryterne er barn under 18 år.
2: Vi kan kalle dette den nye formen for voldtekt. Unge gutter som sitter på mobilen og forgriper seg via sosiale medier.
1: Sa krimkommentator Øystein Milli. Svenske myndigheter boret i dag en oljetanker de mistenker seiler under falskt flagg og tilhører den russiske skyggeflåten, det skriver Sveriges minister for sivilforsvar i sosiale medier. Skipen ble boret i svensk farvann utenfor Trelleborg. En kvinne i 40-årene er kjørt til sykehus etter at en gjenstand trolig fra en gjødselspreder knuste frontruten og traff henne i hodet. Hendelsen skjedde ved Revetal i Vestfold. Kvinnen skal ha vært våken, men uvel. De norske stafettkvinnene sto for en enorm bragd i stafett-VM i Botswana i dag og sikret seg et sensasjonelt gull foran Spania og Kanada. Det var Josefine Tomine Eriksen, Aks Amalie Juel, Lakeri Ertsgaard og Henriette Jæger som sørget for gullmedaljen i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader, Bergen 7 og perioder med regn, Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol, Gjøvik perioder med sol og 14, og Oslo får 15-16 grader i morgen og lett skyet vær.
1: Det har vært en trafikkulykke på E6 mellom Vestby Nord og Korsegård kryss i Akershus i retning Oslo. Det har også vært et uheld på E16 Rifoss i Vang i Innlandet. Her er det redusert fremkommelighet. E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp er stengt i begge retninger på grunn av sterk vind.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. DAB-web eller Radio Rock-appen.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rock. Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Si
4: glad i den nussemoms
3: med morgenlevering.
5: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
9: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
8: Ja, de får også 20%.
9: Hva om jeg, han, hater fotball da?
8: Ja da, 20% til og med 10. mai.
9: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Det er en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bump, byggmakker.
11: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
14: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
13: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger.
13: Selvfølgelig, det er Savanna.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savanna med sett.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Vi spiller glass.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
18: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
19: Nekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
18: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ja, vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
3: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
14: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, er den der til overs?
8: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sakken er opp for grabseler.
8: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
20: Det kanskje du kan bære disse for meg.
8: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
20: Jeg bare låner den her, jeg.
8: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
23: What is it about you?
22: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
24: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Radio Rock.
25: Radio Rock.

0: dagen etter langhelg og mer dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå og gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har plattestrekk fra Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: AJ-produkterlagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Steinsprut. Rispilglass.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
14: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
15: I've got a choice.
14: At å bytte hestekrefter med høyboller.
15: I'll do it properly now, or is it too late?
16: Oh, it's too late.
14: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
17: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
19: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bom, byggmakker.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
22: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
23: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
24: Ja, vi elsker dette landet.
25: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Thank you. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
0: 10%. 30%.
1: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
1: Det crazy!
2: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
26: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
26: Ja, det også. Biltema!
27: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock. Bare ekte rock.

0: Radio Rock.
1: Her er VG-nyhetene. Både jeg og min nærmeste familie har blitt truet på livet, det skriver FRP-politiker Simen Velle på Facebook i dag i kjølvannet av uttalelsene til rådgiver Hårek Hansen, som av mange oppfattes som rasistiske. PST bekrefter at de har mottatt opplysninger om truslene. Luftambulanse ble sendt ut til Alver kommune i Nordhordaland etter at en motorsykkel har kjørt inn i et autovern. Det pågår hjerte- og lungeredning, opplyser politiet. En kvinne i 40-årene er kjørt til sykehus etter at en gjenstand knuste frontruten og traff henne i hodet. Hendelsen skjedde ved Revetal i Vestfold. Kvinnen skal ha vært våken, men uvel. I Østerrike ble 5 barn skadet i helgen da en gammel krigsgjenstand eksploderte under et leirbål utenfor byen Freistadt nord i landet. En gutt og 4 jenter i alderen 10-14 år ble fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. Storoppgjør mellom Manchester United og Liverpool på Old Trafford i kveld. United ledet 2-0 til pause, men 2 kjempetabber av hjemmelaget sørget for balanse i regnskapet. Kampen endte til slutt 3-2 etter scoring av Kobbie Mainoo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader. Bergen 7 og perioder med regn. Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol. Gjøvik perioder med sol og 14. Og Oslo får 15-16 grader i morgen og lett skyet vær.
1: Det har vært en trafikkulykke på E6 mellom Vestby Nord og Korsegård kryss i Akershus i retning Oslo. Det har også vært et uhell på E16 Ryfoss i Vang i Innlandet. Her er det redusert fremkommelighet. E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp er stengt i begge retninger på grunn av sterk vind.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air I Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med I konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
2: Radio Rock.
0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, det til meg da.
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken ned I veien.
5: Ja, så?
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
7: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
9: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
10: Spiller du vann på meg?
9: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
11: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det... Det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
14: Ja, jeg enig. Det så deilig.
13: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger.
13: Selvfølgelig, det Savanna.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savanna med sett.
16: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
17: What is it about you?
16: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
18: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
19: Nei.
18: Nei, ikke heller.
20: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
21: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia.
22: Du, hagefesten.
23: Ja?
22: Alt klart, eller?
23: Ja, må bare en liten tur på biltema.
21: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
24: Biltema.
25: Ja, vi elsker dette landet.
26: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
27: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
28: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt. Men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
3: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Etter langhelg og mer dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå, gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Var også ukas råeste. Vi har plattbestrekk for Bouncing Soul, så vi skal høre noe merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. 10%. 30%.
3: Det liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Si.
7: Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
6: Med morgenlevering.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
11: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
10: Ja, de får også 20%.
11: Hva om jeg, han, hater fotball da?
10: Ja da, 20% til og med 10. mai.
11: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
12: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Right by Styles, den spør du snakker med oss, Elliot.
15: Ja, hei sånn, Right by Styles. Du,
14: hei, sånn.
15: Er det sant at folk har sluttet å lime flis?
14: Ja, delvis. Det jo mer sånn sommerprodukt da, å legge flisene rett på støttebein i stedet for å...
15: Ja, ikke sant? Ute? Ute?
14: Ja.
15: Ja, men man kan også gjøre det inne hvis man redd for å gå lei flisa, ikke sant? På bad for eksempel?
14: Nei, det kan vi ikke.
15: Men det flis, fug og så lim da, inne?
14: Silikon.
15: Ja, silikon selvfølgelig.
16: Flis, fug, lim og silikon selvfølgelig finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
18: Nei, alle synger vel i dusjen?
17: Nei.
18: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
17: Biler dusjer ikke.
18: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
19: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
9: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: I've got a choice.
7: At å bytte hestekrefter med høyboller.
6: I'll do it properly now, or is it too late?
3: Oh, it's too late.
7: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: Ja, vi elsker dette landet.
22: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
23: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
24: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
25: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: P3.

0: rock.
1: Her er VG-nyhetene. FRP-politiker Simen Velle og hans nærmeste familie er blitt truet på livet i kjølvannet av uttalelsene til rådgiver Hårek Hansen, som av mange oppfattes som rasistiske. Det skriver Velle på Facebook i dag. PST bekrefter at de har mottatt opplysninger om truslene, og at det dreier seg om flere meldinger. En mann omkom i en motorsykkelulykke i Alver i Nordhordland i ettermiddag. Føreren kjørte ifølge politiet helt normalt, men havnet plutselig i autovernet. De har ingen mistanke om ruspåvirket kjøring. Equinor kan bli Europas mest lønnsomme selskap i år, det sier investeringsdirektør Robert Ness i Nordea til E24. Han påpeker at selskapet kniver med Shell om å ligge helt i toppen. Kvartalstallene legges frem på onsdag. I Eliteserien i kveld snublet serieleder Tromsø igjen etter sjokktapet 0-5 hjemme mot Brann. I kvelden måtte de nøye seg med 1-1 mot dumpekandidat Start i Kristiansand. Tromsø topper fortsatt tabellen, men lagene bak nærmer seg. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
3: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader. Bergen 7 og perioder med regn. Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol. Gjøvik perioder med sol og 14. Og Oslo får 15-16 grader i morgen og lett skyet vær.
1: I Alver kommune har det vært en trafikkulykke på Riksvei 565 Radøy veien mellom Krossen og Sjoraberget. Her er det fortsatt stengt. E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp i Finnmark er også stengt på grunn av sterk vind.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festivalsommer ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air I Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: 10% 30%
8: Det liksom ikke helt galskap.
7: 50%
8: Det crazy!
9: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
10: Ja, vi elsker dette landet.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen med?
13: Ja, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra,
14: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
16: Jeg kommer straks tilbake med han.
15: For den ble jo lånt videre til...
16: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
15: Og så til...
16: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
15: Og videre til...
16: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
15: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa! Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto! Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
20: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
21: I've got a choice.
20: At å bytte hestekrefter med høyboller.
21: I'll do it properly now, or is it too late?
20: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
22: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
23: Risbilglass.
24: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
25: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
24: Og en optimistisk sjåfør I dag.
25: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei.
4: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
23: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
24: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Bare ekte rock.
28: Radio Rock.

0: etter langhelga med å dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå, gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har plattforslag for Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Right Price Times, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
3: Heter ikke den bare Right Price Times?
4: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens 16 navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Steinsprut.
10: Rysbilglass.
11: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
12: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
13: Alle synger vel i dusjen?
12: Nei.
13: Jo. Til og med bilen synger i dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Biltema.
16: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
17: Da var det møtet over.
18: Ja.
17: Tar du lunsj nå?
18: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
19: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia kårer til beste bilhus i norsk kundebarometer.
20: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
22: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
23: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
24: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: I butikk og på nett. Savanna.
26: Du, vet du hva jeg bare elsker?
27: Ja, sjokolade.
26: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
27: Ja, jeg enig. Det så deilig.
26: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
27: I forskjellige farger.
26: Selvfølgelig, det Savanna.
28: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
25: Savanna med sett.
29: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Si.
4: Hei, du, jeg hørte det beslutt. Jeg er så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg.
3: Med morgenlevering.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så er jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
4: Med morgenlevering.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
8: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bom, byggmaker.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
13: Ja, vi elsker dette landet.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
16: Ja takk, både brød og lumpe.
15: Og den krevende venninnen din.
17: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
15: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
18: Hva du får til, herlig mor.
15: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
19: Rød.
18: Tenker at det går bra, jeg.
20: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: 10%. 30%.
23: Det liksom ikke helt galskap.
22: 50%.
23: Det crazy.
24: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
25: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
26: Oi, hjemmelaget lasagne.
27: Ja, men det er bare Toro, altså.
26: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, Hvorfor gjør det vanskelig, hæ? Toro

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
3: I've got a choice.
2: At å bytte hestekrefter med høyboller.
3: I'll do it properly now, or is it too late?
4: Oh, it's too late.
2: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Det vi som spiller ekte rock.
7: Bare ekte rock.
8: Dette Radio Rock.

0: dagen etter langhelga med å dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn Brage Rock allerede nå og gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har applaudersteg for Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ja, vi elsker det.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore. I butikk og på nett. Savannah.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
14: Ja, jeg enig. Det så deilig.
13: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger.
13: Selvfølgelig, det Savannah.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
16: Savannah med sett.
17: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
18: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
17: Ja, de får også 20%.
18: Hva om jeg, han, hater fotball da?
17: Ja da, 20% til og med 10. mai.
18: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
21: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
20: Rød.
21: Tenker at det går bra, jeg.
22: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
24: Nei, alle synger vel i dusjen?
23: Nei.
24: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
23: Biler dusjer ikke.
24: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
25: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
26: Biltema.
27: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
28: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen kvikkfiks, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
0: Steinsprut og ruteskift. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Mamma Mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: 10%.
4: 30%.
5: Det er liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
5: Det er crazy.
6: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
7: AJ
8: Produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
10: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
11: Den dataen blir lovet meg!
10: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
9: Herregud, Gunnar. Det er et mobilabonnement.
12: Enig. Men det er et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
9: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg... Vi snakket jo bare luft.
13: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
14: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
15: Alle synger vel i dusjen?
14: Nei.
15: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
14: Biler dusjer ikke.
15: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema. Wow.
16: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Biltema.
15: Si.
9: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur i går. Du er egentlig ganske chill.
15: Med morgenlevering.
18: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
19: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
21: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
22: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
23: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
24: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
25: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Ja, vi elsker dette landet.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
17: Risbilglass 09909.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
26: Dette er Radio Rock.
27: Radio Rock.

0: etter langhelga med å dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå og gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har applaudestrekk fra Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
2: Ja, vi elsker dette landet.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også enkelt å bytte til.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
7: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
10: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
9: Ja, de får også 20%.
10: Hva om jeg, han, hater fotball da?
9: Ja da, 20% til og med 10. mai.
10: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen kvikkfiks, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
13: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
17: Nei!
16: Nei! Ikke heller!
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
20: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
21: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
20: Rød.
21: Tenker at det går bra, ja.
22: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
23: Men herregud, er den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
24: Jeg er allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
23: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede i veien.
24: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Radio Rock.

Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Radio Rock. Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmak.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Oi! Hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Si.
4: Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
3: Med morgenlevering.
5: Steinsprut og ruteskift.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
6: Mamma Mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
11: I've got a choice.
10: At å bytte hestekrefter med høyboller.
11: I'll do it properly now, or is it too late?
12: Oh, it's too late.
10: Kanskje vanskeligere enn han tror. Oh. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
13: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning
15: 10%. 30%.
16: Det liksom ikke helt galskap.
15: 50%.
16: Det crazy.
17: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
18: Ja, vi elsker det.
19: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
0: Ja, så på her av det.
6: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
0: Halla igjen.
6: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
0: Hei.
6: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
0: Kjefen bare.
6: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Du, hagefesten.
9: Ja?
12: Alt klart, eller?
9: Ja, må bare en liten tur på biltema.
1: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Radio Rock.

0: etter langhelga med denne VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå og gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har applaudestrekk fra Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
6: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
14: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
13: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
16: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
17: Nei.
16: Nei? Ikke heller?
18: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
21: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
20: Ja, de får også 20%.
21: Hva om jeg, han, hater fotball da?
20: Ja da, 20% til og med 10. mai.
21: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
22: Steinsprut og ruteskift.
23: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
24: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
25: Vet du hva jeg hører?
24: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
0: Ja, det også. Biltema.
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Radio Rock.
17: Bare ekte rock.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Radio Rock. Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air I Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Halløj du! Visste du feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge iblant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna I sommer. Visit Denmark.no.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmakker.
10: Nei, den var sånn der, er jo min.
11: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
10: Nei, pappa har ikke sagt det.
11: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
10: Han snakket om maling!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Oi! Hjemmelaget lasagne?
14: Ja, men det bare Toro, altså.
15: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
16: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
18: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
21: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
22: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
23: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
24: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
23: For den ble jo lånt videre til...
24: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
23: Og så til...
24: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
23: Og videre til...
24: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
23: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
0: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
0: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
3: 10%. 30%?
4: Det er liksom ikke helt galskap.
3: 50%?
4: Det er crazy!
2: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
25: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
26: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
25: Og en vannlekkasje i dag.
27: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
25: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Det er vi som spiller ekte rock.
7: Bare ekte rock.
28: Dette er Radio Rock.

0: etter langhelga med å dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå og gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har applaudersteg for Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
8: Risbilglass 0909.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: 10%. 30%.
14: Det liksom ikke helt galskap.
13: 50%.
14: Det crazy.
15: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
16: AJ-produkter Norge her.
17: Hei. Hallo.
16: Ja, da en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
17: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
21: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
22: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
24: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
23: For den ble jo lånt videre til...
24: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
23: Og så til...
25: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
23: Og videre til...
25: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
23: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% Bahls bekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Bare ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som har rullet videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air I Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
5: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan... Spiller du vann på meg? Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
7: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale. 10%. 30%.
8: Det liksom ikke helt galskap.
7: 50%.
8: Det crazy.
9: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
10: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand I dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmakker.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
15: Hæ?
14: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
15: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
19: Sofakos.
18: Nei.
19: TV-kos.
18: Nei.
19: Vennekos.
18: Nei, enda bedre. Det tid for fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
20: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
21: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
22: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
23: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
22: Ja.
23: Ja.
22: Ja, det var en god deal.
23: Ja.
1: Winning.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
4: Steinsprut.
24: Risbilglass.
25: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
26: Nei!
25: Nei! Ikke jeg, eller?
27: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette er Radio Rock.
28: Radio Rock.

0: etter langhelga med å dele VIP-pass til Wacken Open Air. Stikk inn på Radio Rock allerede nå og gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon. Vi har også ukas råeste. Vi har plattestrekk fra Bouncing Soul, så vi skal høre noen merkelig statistikk om popcorn. Vi høres fra 7 på mandag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma Mia!
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Altså du, Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: At du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Splitter mine bramseil! Visste du at piraten I Djurs Sommerland kåret til en av verdens beste berg- og dalbaner? Prøv selv hvis du tør. Og du... Det færre som reiser, og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.
15: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
16: Spiller du vann på meg?
15: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
17: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
19: 0909. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsom av venninnen din, Bente.
20: Men herregud, den til meg da?
19: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
21: Jeg allergisk.
19: Eller til verdens beste mamma.
20: Nei, men så nydelig.
19: Eller til han hønken nede I veien.
21: Ja, så?
19: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen.
21: Hjelp meg!
19: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
22: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
0: kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
16: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
1: Winning.
23: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
24: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
25: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
26: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.